0: Radyo yuvanı uçuna. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerge nezer seyipimizde köpçülükke keriye nayısının lengeri yezisinin üzümünün bütün zencirlik mesulat kıymetini 100 milyon yuvendin aşırışına kandak işe aşırgalı hakkı sözler birimiz.
1: Yakında Teklimakan Kumlıqının Cenobi Kırvikideki Keriye Nahiyesinin Lengar Yesisi Yet Tünlük Kentinin Kent Ahalisi Meremhan Aysa Solyo Sivetini Kötürüp Üzümlük Kikirdi. Eri ölüp ketkendin kiyin Meremhan balısını özü yalğız beqip, ailesinin üçümü üzümlüki ve bir eğiz küçük dokanğı tayınıp turmuşunu kamdadi. Onun şu tapta yığıvatkını pişkan üzüm bolmastın, belki yumran yap yeşil üzüm yopırmıqı edi. Meram Han'nın işki kolu aldıraş bolıp ketti, o mundaq dedi. Adette bir günde 20 kilogramğı yakın üzüm yopırmıqı özüp 150 yuan tabalayman. Şu kentteki kent ahalısı Atken Memtimin mundaq hesabat kıldı. 2025 yılı ailemizden 5 mu üzümlükideki üzüm yoprumiqi setiştin kılgan kirimimiz 13 min yuengi yetti. Hazır köpçülüknün hemisi üzüm yoprumiqini altın yoprumaq deydu. Hiç kimden onu koylarga berişke közü qiymaydu.
0: Dehkalar seherde üzgen yeni üzüm yoprumaqları şu günü keşkırın Xoten Şin'en meyve soda çeklik şirketi bir tutaşı yetkizuludu. Lengar yezisinin yeni bazar kentiki caylaşkan bu karxana Xoten vilayeti boyunca külüme en çoğun üzüm yopurmağını kesipleştirip bir taraf kılış pişiklaş zavutunu korgan. Şirketin mesulü Mutallib Enver mundaq tunuşturdu. Şirketimizden üzüm yopurmağı eksport kesipide çoğun kur izdizin vatkınıga 20 net yıl boğuldu. Her yıllık tayyar mesulatına evetiş miktarı tahminen 30 man tonunu bulup mesulatlarımız bütün yer şardaki 26 devlet ve rayonu setilidu. Mutallib mundaq dedi. Bizning yadroluk ham materiallarimizga faqat oq kishmish üzüm yupurmoqli ishlatildi. Bu xil yupurmoqning talosi oz, ta'mi yaxshi, supti aloyida. Keriya noyisining o'zgich klimat sharoitida etilgan üzüm yupurmoqi totliq ham ta'mlik bo'lib, supti a'lo.
1: Üzüm yupurmoqini pishiqlash minut sekundni qo'ldan bermaydigan bir maydon kasb kuch ulash hisoblanadi. Dehqonlari kunduzi bo'laklarga bo'lib, üzüp, merkezlik yig'ib saqlaydi. Kechqurundan kechigacha bir tutash zavodga yetkazadi. Zavod ham ashyoni topshirib olgandan keyin darhol yuvish mashg'ulotini qanot yaydirib, tuz suvi qo'yib, ham 80 Selsiya gradusdan yuqori temperaturada 8 soatdan 10 soatgacha bir taraf qilib, mikrob o'ltirib, echitish ish tartibini tamomlaydi. Ertsi peçetlep, tonga kaçılap, andın şendong hızıga evetip, inçke çonkur pişiklaydı.
0: Kesip callangan mezgilde zavutun günlük 30 üzüm yupurmak setfiliş miktarı 50 tonluğu yitidu. Bir günde bütün yezdeki amağı tahminen 290 min yuen işleş setişkirmi yaratıp verdi. Közge çelik maydıgan bu üzüm yupurmakları en ahırda deniz okyalardan ötüp Türkiye Katarlık devletlerdeki istimalcılarının tamak üstülük içi çıkıdı. Bu istimalcılar üzüm yupurmakını kıyım bilen organ deyinkin dümle püşürüp has kaymak kıyam bilen maslaştırıp istimalı kılıp rayon has kığı iyi dağlık mezlik tamlarını teyirlaydı.
1: Sırtkı setip kırım kılış bilen bile üzüm yopurmaqı yana yezikent medeniyet sayahat yemek işmek bazırını callandırdı. Şanghay'dan yurtdığı kayıtıp egilik tikleyen Abbas Abdığını öz çayının has soda pürstini sezgürlük bilen tutup 1 milyon yuan meblağ selip ailesinin üzümlükini özgertip Yutyan üzümçilik qoriqi aşxanasını barpo qildi. Aşxana assasligi üzüm yopurmiqi bilan oralgan go'sh xos qorimisini assas qildigan bo'lib, hozir üzüp, hozir tayyorlashda ching turib, üzüm shexidan tamoq ustiligicha 2 soatla vaqt ichida yangi beti bevosita yetkazishni ishqa oshirdi.
0: 50 mu üzüm o'stirish baxtsizning etiz manzirasi va o'zgich üzüm yopurmiqi xos Kormalarga tayinip, Sehra Aramgahi hepte ahirde künüge oturu hesaplan tahminen 500 adam gidim sayahatçının kütüvelip, Keriye'deki yezkent medeniyet sayahat daka kızık noktasına aylandı.
1: Küçükkine üzüm yopurmaqı pekat, Lengar yezisi üzümünün bütün kesip zanjiri tereqiyatının bir halkısı. Lengar yezisi de hazır bar bolgan üzüm östürüş külümü 38 min mo bulup, yılığa 44 min 300 tonna öl üzüm işlep çıkırdı. Ilgari setish yo'llari bir xil. Bazarga ta'sir ko'rsatishda irsi cheklik bo'lg'achqa, bu yerning a'lo sifatlik uzumdan doim a'lo sifatliklarning bahosi yuqori bo'lmaslik masalasi ko'rilib, dehqon oilalarining kirimini oshirishni, kasb sifatini o'stirishni cheklab qo'ygan edi. Bugungi kunda butun yezining uzum kasbining yillik mahsulot qimmati 110 million yuanga yetdi.
0: Ләңгәр Езлі партия комитетінің муавын шулжесі Езі башлықы Әлейджан мұндақты ұныштырды. Ішіліп чықырыш, сетіштікі қиын мәсілілерін әліқліш үшін Езі көп қыл тәдбіріне тән қолуынып, өзім сетіш еолырының кен айтып, тор білән тор сұрты еғырылған сетіш сестімісін бәрпа қылды.
1: Шоучайның өзім кәсіпінің вейбіз кісіне жолаландырыш үшін Ләңгәр езісі башламчылық білін Керия нахиясы Керия бостанлық өзімчілік жәмиетіні құрып, өстіріш өлчіміні сүпәтлік маркі бойыча орап қачылашыны бірлікі кәлтіріп, базарда сетішіні бірлікі кәлтіріп, өзім кәсіпінің қиліплашқан, маркілашқан тәрәққиятыға әқиқи түрткі болды.
0: Өзім юпырмықы экспорт қылынып, ташқы перевод кірімі ярытылды. Өл үзім сетіліп кірім қылынды. Үзім күті пұтайштың шыққан үзім талырымы керексіз нәрсідің гөхәргі айландырылды. Үлгірі дейқалар ташылып әткен отын қылып, шу жайды қалындыған үзім талыры бүгін күнде чарва, өй құшылары бақмачылықыды ке әлі сүпәтлік ем қашекке, қой қалар яқш көріп яйдыған базыр іштік мәсулатқа айланды. Ләңгәр Езлі партия комитетінің мауын шудесі Езі башлығы Әлейджан мұндақ деді. Кәсби жәттің тәк жүріш арқылық үзім теліда, мол, ерек тала, көп қыл витамин барлық инықланды. Пішіқлап чарва, өй құшылары ем қашықы тәйярлыған дейінкен, бақнышлық тәнәрқы сұрттың сетвелінған тәйяр ем қашықы қарғанда 30% төәліді. Ләңгәр есіді бекіліватқан қой 10 мыңға еқылашды. Үзім теліні ем қашықы айландыру пайдылыш техникісінің ұмымайштырылышы бақнышлық тәнәрқыны енімі төәлі
1: Нөвәтті Ләңгәр езісі үзім өстіріш, ем қәшек пішіқлаш, кала қой бақмачылықыдың ібарет, ешіл айланмы езі егіліке еп қалқысыны бәрпа қылды. 2025-ші елі Ләңгәр езісі жәмі 5290 тонна үзім йопырмықы сетіп, ішқа ашырған мәқсулат қымметі 35 миллион юан болды. Үзім әм юқыры төвән еқімдікі яндаш кәсіплердің қылынған кірім, шу жайдыкі дейқаларының кіші беші сап кіріменің 80%-тін көпірәкіні егіліп, дейқаларының кіші беші еллік кіріменің 20 мың юәндің ешіға күч қойшты.